Omen ya wuzi, omen ya musumeze. Yenyi narari ya nyeni ye. Listen.